tai paskani ta patitai, kata kata katitai, paskani ta patitai, patitam patitam, param param paritai, paskani ta patitai, kata kata katitai, paskani ta patitai. Ai oitai, tusu chikuikinya, kunanka sayaita ya chanai kitia, puririman rinai kitia. Cha pa pa pa chi chi pa.

Tam param param paritai, paskanita patitai, katakatakatitai, paskanita patitai.